dong basadon Wilfred Leon Hungbeji Ednio Egan Huinto Lubo Levo in e bedo a check button home cotton mina wajinumi. Wasipo wuri le do hui tongbe do wasapi yanku don bo ye me ya jo tole wakwe wi wajo no ye ho bon koton ale mitome ga hui tole ya zoro alome so ebi dogo do wa ine mina fokan ho bon kotle numi asanga kwe kizizan kwa ton no kun ego no kwa son kwe me mi diyo ton zizan kwe mi do do kulopo miton le e rome yo kizizan de duvo we yinu ye me yinu vi miton man le le bo e dile diyon eno zi hui mon koton do te lu ron do no hu u sekbo bo ron do mote do du hui mon koton no lu we kezwe neyo bime bine kuma jifi yo hui mon koton eno lu koi kaiton bipirajo mi ho kanton lo bo sekbo ye me yinu vi miton man le le bo kan hwe mon koton biyo ye bera menjiri hwe mon koton hwe da hwede hwe indo male nungu an tenti leji nale bo e no hulu fine bo diwe yi bo e no hwen nung desu bo e mon koton do te yo e no hwen bo cho wo bo e yi blood debu nono bo mon koton wa bo mon koton e no yi azinzo nung bo ha chobo nuke na hwe mon koton do fi e no si hwe hwede di ewe no yi we lo bo no hwede bo me yi nukongan nu male nu Kuondo, Aguma Cotton Gio, Evanodo, who bought Dahua, Chubo, Edondo, Women, Bo, Wapon Cotton, E. Hoy, Enondo, Huto, Lobondo, Mohan, Nozo Meton, E. La Pameton, E. Bo, Mahanozo Meton, Podo, Enu, Nozo, Po, Allao, Eno, Dateton G, Lobono, Ibinu, Nuamon Cotton, Lady, Bibrajo, Miss Homo Cotton, E. Mitton, Jeremy, Zero, Tumenu, the Bodo, Po, Mitole. Gan hoin to yo le iru azo idalo me de bodo de uso emi to ku do waine yeme gan hoin to do poropo ko jeji wa ya zo mon koton do alo me lowo be azo e gan hoin to gbasa eno ponuku to we ma daho daho le uru mi ma ji fi e azo so emi to ku do waine se da mi me de gan fagla e wa yi azo mon koton la lo me do bejame hun pati e gan hoin to te jemeton do gan hoin to gbasa e no ponu kun do e ma ho da ho da ho wuro agomo koton ji bo ye me we le o ye da lo we ma me e na si hu blo gbe be je hun gbe lo bo je gan gbe lini ka ho nto yo yo se da mi me de gan faglado bo na re gan ho to gbasa mo koton yi e do ha teme teme chobo azo yi gan ho nto te je meton e do teme ponu gan ho to gbasa mo koton yi bi jamme hun pati azo yo ka ka do te elevo do ha nun to vi to si le nena si hu lo gbe bo kan chicha e na tin do eyin pon je la ovo we gbe to pa ton po to a ho so ton po ro e na li do bon ayi mo koton jo yin di do to chobo e ka yin te pon be no bro do bi ni kuma di fi bo ye me pon je la vi e da ho so ko e do to pa le we yo yin te lo no po bro bro nu mo koton e na si hu le vo fi to me de vo de ti bo e na si hu je un gbe bo je kan gbe do po do po itan ye do ho mo koton bi prati mi se Meet in Tandale, Minazero, Otomenu, Lupuropo, Mitale. Do to gansin a gbasa diyon ga hointo yare yare de volevo ton so emi do gudo waine uri fit lian do ngbeji e diyon ena diyon ga hointo si a zinpo ji chobon levo yi gbido a chekwi pa ton to gan yo rumbat wada yi ewe zi gbitake mon koton loboto di yi uli frit lian do ngbeji bena si hu wazo mon koton liengbe liengbe do te gan to gansin a gbasa pena je ungbe lobo je gangbe da yo do chekba ho ho patris talon ton meon e igbe do a che kun patan bo kayin we gboji no to da ho bo kan bo to ganwu to to gan sin agbasa gan be mi re diyan e na tinyo gan kon to sin azin poji lo bona azo ha to gan si ja ha ro mbe to wa dai do a gbatan sa ho bon koton mi se mi tin ton jare mi na zero to menu lo ku lo po mi ton le Mina yi wasap yanko don, bo e jero ton ye mina zero, to menu mi asupa sikpo wede le bo e jere tiyon, yero uwe ton kbe yi bo son hon ruta, asi yoton gan ton me zan zan, bo dame jire mina yi hode yi ewa tondo ye me yi ndego tego ajo tole ji, ze turo ji ton dame jire kwe la si ton fine yi, e ni pep ke mon koton wa, je cha hodo chiyo aswa yi tun ton to, ye uli aswa de sou mon, bo dame jire fire diyon yi kone tun ton to, do kwe akbe yo vire po fando, le boy jewenu comme gan ha mon koton meton comme gan e wa si huiro e me ponole bo

0: on dédé quand la citoyen et de le que nous mi bleu et mai assimito sin couteau ce qui veut dire assiton et pour nous donner bon no goudo no gbedide tole e ma dasa gbedide tole boy pan comme micro sur la tête de eu on doit qu'on a souti et ma c'est et gbe et bleu gondé et de mon voyer no on doit en faire donc non e wa ni on ne on doit sin de tout temps non wena do e o asuke blo bonde bo e na ze ge pa dolin dolin amo we do na fa bi non wena o fi fa sin counta
1: eyon
0: se so wo e no yiblo gwa we merci
1: eyon wo ay bo de bueno ye me do zive kametole bi sese do pelu rerin ye me do paru kametole so mo mi won ya me do nu asino kale ko ton
2: mi
1: ti kari e
2: alo nemi so mo
1: mi fon dagba si no
2: alo
1: mi kudole awe nu
2: oh man nemi so mi fon dagba
1: ja ja gwa mi lo ko e safi
2: eyon no yi mama ba
1: mama ite wa ni o
2: mama bayo ki wega
1: mama bayo
2: eh
1: sin wega
2: eh
1: eyon papa bayo kalo
2: papa bayo fine ga
1: yi ezo go me ko gbo fra fo ya
2: e ko fa wa wa ro we
1: he o ko fra fo wa
2: e o ho
1: do me jiri kan ton me gboro me ton na won mi ro fe go don ni tro lo tin
2: e za u de bo a
1: eyon
2: por el inserato de yo Nyamuna nyonu eme nyondo nyonu na do fifa lo kwendo bembo o kwendo na vive.
1: Memo a.
2: Eh nyonu na do fifa.
1: Te tu mi lo
2: bon. Nyonu nyonu ma do fifa. Ekme nde bute lo kijere o. Sumo ko nyonu po de mo si nya su pati ko de bulo home a. Eh we se nyonu na nyonu nyonu na pati. To ni me o ni me su no le o. E wa ya mi le o. E o. E ma sien huwa,
1: e me sun lewe ay?
2: Mi me sun lewe.
1: Ah, he. E yon, ere toji?
2: E ma sien hu le a, a watu a dekwaje. Yon wè yi FIFA ou kwe di. Yon wè nan ma FIFA a toutan.
1: E yon. E yon mongbon. E nan, cheri mersi no, sin khay me mi yoro, mi si ne, tokbe nou, file bisise nou mi. Et ils ont donné à l'occasion 01-52-52-67-67. Assez-le, signé à l'occasion. Assez-le, à l'occasion 01-90-77-05-05. Dormi.
3: Donaweta, Bado Tode.
1: Assalamu alaikum.
3: Bado Tode, Badiru. Where
1: are you? Wasikiru Edo.
3: Badiru anoyin. Ya ro baro tori Brazil.
1: Chijira.
3: Wo jawe.
1: Na ka de gon 50 leton.
3: Yero ka jino sin plume.
1: Yeme ro ka le fuoji fem ro sapen le to gbe ni bi sese nu mi.
3: Ya ti a no te ya no bono wayi o ka da gon kamede.
1: Na ka wa pe.
3: Baro tori Badiru ku ba so do yi.
1: Oh, aso we kuro ya e.
3: Okoro le ya le fo gan yi wa wo se dai.
1: We je to mi aso po desu.
3: Na nu ma pe na we gan ji a. A ma se ko ne lo ateji.
1: Mai mo a.
3: Mai mo nu ko ro da ko do ni le o ma. O wa se na che na we.
1: Eyo.
3: De a de friend ye. A friend mo ko do anu ko po mele po anu bi blo. Ko ka so ko me hun ri je ko gbe pa je ko ko me hun bo. A o ko nda gbe bo se je ko gbe. Bo aje ko bo nu kuma ka di oro ko gbe ro
1: eh
3: o me ahun ya
1: ma bo le ko ro po sin fe gbe ho ebe
3: o me ahun ya ya ko nda ko yo mi je ko ni pe adu mi aka je ko bo ye di anu kun do ti we o me ahun ya wi kan bi o
1: yo ro ka ho be fi sin yo ro kan bi en tu yo
3: wo e son bo yo nu e no na fi pa ko sa yo nu e asu e to de go po ye ya ye ga o twa di ko me ye ga o do nde bo o me ble no be go ho wi yon lo en a ne a wa do o na yon de a ka so po wo ka ka ba e bi a pa pa so be do pe me a di a pa pa ne
1: mai mo a
3: a ba ne le bro be a won do wi ne eh wa zo yon we no na pi pa ko sa si yon de do so do bi do pe le gbe e ne ye ro a su mi do wo yin nu bi wo yin ti mi do le bo wo yin nu bi a ni non dia que a sua com o ar que ele é feio só quando ele não é não tocar